Tu facevo in tema pomeo, ciò pingamo lì, ciò pingamo niente mai. Tu facevo in tema pomeo, come al quinto avvi, come le lula vi, come in aromena, mi ne un ave meo. Paya inga dugu Paya inga ngala Kame askin tu fili Kame alke tu fili Veme unga veme Kame veyendo nga mle tuai Inchin mo nga inchin Vilche mo maita mo pe Tupachi dugu Ye ye ye bon to mo me ye to mo me on at ba mali mon nga tu ye ma tu mali mon nga tu ba me o king ki pe nga ta mon do al ko tu nge pe nga ta mon nga chat ma le mai ta mo pe pil tu nge me un at ba ki nge le ta mon tu do Kimiele ngangla, kumefele tu alunga inchi, poyento ngomole tu ai, ilkule ngamulei. Kompape nga kompape, naupape nga naupape, mawonre ke nga dhubu, ochope nga mapu. Keng lamme Bueno un calvo bueno meu Afkin tu limon taimo Te mas que no hang lam laimo Un puta que bebe Acupen a vecido Pachi vente mapume Kishuku no mulo en ay ay Kamantu nemo ai Veime unha veime Veime unha veime Konai nga konai Filon kome unha Filpiu keme unha Tuchi nga wenye yaulu Tuchi nga muntu yaulu Mente kuna inga nyiwe thakedu Puño chengue tu lengan, una come tu mujer. Veme un ave y me ubi con él, que hay en mí. Hay escal un amuleto ahí, tañifo que me fele en mí. Chinga ve muechi, un ayuli, en chinta niño que mapu, que malo un añi pufatum. Malunga ni po punye Bebe unga bebe Quiero por quien echale un meu Quiero por yento con meu Yento